Classichino, Rocco, Legendos. Lion Eyes yra Dono Henley ir Gleno Frey sukurta amerikiečių roko grupės Eagles daina, įrašyta 1975 metais. Šis kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka Glenas Frey, savo laiku buvo išleistas kaip antrasis albumo One of These Nights singlas. Lion Eyes akimirksniu tapo didžiuliu hitu visame pasaulyje, o Jungtinėse Amerikos valstijose hitas pasiekė iš karto 2 top 10, perkamiausių singlų sąrašo antrą vietą ir country hitų topo 9 poziciją. Nieko keisto, kad už Lying Eyes grupė Eagles gavo eilinį Grammy apdovanojimą Best Pop Performance kategorijoje. Daina Lying Eyes yra apie moterį, kuri ištekėjo už kur kas vyresnio vyro dėl jo pinigų ir gyvena santokoje be meilės. Susitikdama su savo vaikinu, ji vis žada, kad netrukus išsiskirs, tačiau ir jos draugas, ir vyras abu žino, kad taip niekada neatsitiks. Kalbama, kad prieš atliekant Lying Eyes koncertuose, Eagles narys Glenas Frey ją beveik kiekvieną kartą dedikuodavo savo buvusiai žmonai. Čia klasikinis roko hitas grupė Eagles ir La

0: Klasikinio roko legendos.
1: Calling Elvis yra daina, kurią sukūrė Markas Knopfleris. 1991 metais grupės Dire Straits albume On Every Street randama daina yra vienas didžiausių kolektyvo hitų. Calling Elvis taip pat rasite ir 1993 išleistame dvigubame koncertinėme grupės albume On The Night. Dainai sėkmę pasiekti padėjo vaizdo klipas, kurį režisavo Gary Andersonas, video panaudoja Dire Straits narių marionetes. Nesunku nuspėti, kad daina Calling Elvis yra apie rock'n'rollo karalių Elvis Presley. Viename interviu Markas Knopfleris prisipažino, kad kartais jam paskambinti savo šeimos nariui yra sunkiau nei susisiekti su Elvis Presley. On Every Street yra šeštasis ir paskutinis britų roko grupės Dire Straits albumas, išleistas 1991. Nors šis įrašas netapo tokiu sėkmingu, kaip jo pirmtakas Brothers in Arms, On Every Street savo fonotekose turi mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits daina Calling Elvis.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kai lyja. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų.

Rock FM.

0: Svajojam gyventi kaip kine.
1: Pasaulis tapo virtualus, bet aš dar pamenu tikrus laikus, kai žmogų mačiau priešais.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų grupė TNCC yra vienas tų kolektyvų, kuris 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didžiulio gerbėjų palaikymo ir komercinės sėkmės. Grupės, kurios originalioje sudėtyje buvo keturi muzikantai – Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lal Cream – kartu grojo jau trejus metus, kol 1972-aisiais pasivadino TNCC pavadinimu. Debiutinis grupės singlas vadinosi Donna. Įrašė pirmąją dainą Waterfall, muzikantai kreipėsi į įrašų kompaniją Apple Records. Tačiau pastaroji visą mėnesį tempusi gumą pareiškė, kad daina pernelyg nekomercinė, kad jie būtų verta išleisti singlų. Tada grupė nusprendė kreiptis į ekscentriškų elgesių ir aroganciją, garsėjusi muzikos entrepreneri Jonathaną Kingą. Jo teismui ir buvo pateikta daina Donna. Pasak istorijos, Jonathanas Kingas, klausydamas dainos, leipo iš juoko ir sakė, tai nuostabu, tai hitas. Netrukus grupė pasirašė kontraktą su UK Records ir buvo pavadinta TNCC pavadinimu. Atrodo, kad produceris buvo teisus, šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame debiutinį TNCC singlą Donna, kuris Britų tope 1972 rugsėjį buvo pakilęs į antrą vietą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondo pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Skaičiuojama, kad per tris pirmus mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Okupantai rusai pirminiais duomenimis panaudoja kasetinius sprogmenis smogė gyvenamiesiems namams Sumų pakraštyje. Nukentėjo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 11 metų berniukas, 2 sužeistųjų būklė sunki. Pirmąją vietą pasaulio futbolo čempionato finale užsitikrino Europos čempionai Ispanai. Jie vakar pirmame pusfinalyje pranoko pasaulio vicečempionus Prancūzus 2-0 ir į finalą iškopė po 16 metų pertraukos. Ispanų varžovai finale paaiškė šiandien, antrame pusfinalyje susitiks titulą ginantys argentiniečiai ir anglai. Tiek kol kas išsamios žinios, 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Kalbant apie žymiausios visų laikų grupės The Beatles kūrybą ir norint išrinkti pačią žinomiausią šio kolektyvo dainą, jums nepavyks išvengti kūrinio Yesterday. Ši daina buvo išleista 1965-aisiais pasirodžiusiame albume Help ir remiantis Guinnesso rekordų knyga yra daugiausiai kartų atliktas kūrinys žmonijos istorijoje. Sunku net suvokti, tačiau egzistuoja daugiau nei 3000 įrašytų Yesterday versijų, o 20-ajame amžiuje ji buvo atlikta mažiausiai 7 milijonus kartų. Yesterday autoriumi yra Polas McCartney, kurio biografai tvirtina, kad muzikantas dainos melodiją susapnavo ir pabudęs iš miego pianinu įrašė į magnetofono juostą. Polas prisimena, kad iš pradžių galvojo netyčia nukopijavęs kokią nors gerai žinomą kito atlikėjo dainą, tačiau nei muzikos verslo atstovai, nei kiti jo pažįstami muzikantai neigė, kada nors girdėjo Yesterday melodiją. Įdomus faktas, kad prieš Beatles įrašant Yesterday, Polas McCartney dainą siūlėsi atiduoti atlikėjui Chrisui Farlow. Tačiau pastarasis atsisakė ją atlikti. Beje, pradžioje ši daina nepatiko ir kitiems Beatlesams, kurie buvo griežtai nusiteikę Yesterday neišleisti singlo pavidalu. Singlu pagaliau išleistas hitas Jungtinių Amerikos radijo stočių sąrašų suvestinėse grojamiausių kūrinių buvo net 8 metus iš eilės. Yesterday coverius yra įrašęs Frankas Sinatra, Rejus Charlesas, Wet Wet Wet, Plačido Domingo ir šimtai kitų žinomų muzikos žvaigždžių. Ilgainiui muzikologai visgi mėgino sugretinti Nat King Cole'o dainą Answer Me su Yesterday. Dar buvo teigiama, kad tai viduramžių senumo itališkos dainos plagiatas, tačiau nepaisant tam tikrų panašumų, manoma, kad Polo McCartney'o daina Yesterday

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Numatytas susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda, diskusija apie dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Prezidentai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Nacionalinis krizių valdymo centras su institucijomis aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Žadama ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Krizė kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vis dar neatkūrus įprastos jos veiklos, stringa šiukšlių pristatymas į rūšiavimo punktus. Dalį komunalinių atliekų nuspręsta laikinai vežti į Kazokiškių sąvartyną Elektrėnų savivaldybėje. Šios atstovai teikė, kad su miesto valdžia nebuvo tartasi, taip pat neįvertinta žala vietos gyventojams. Dėl to savivaldybė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Avarija sostinėje. Į iškvietimą vykę policininkai vakar vakarą sankryžoje susidūrė su kitu automobiliu. Tarnybinis automobilis apvirto, nes smarkiai nukentėjo abu pareigūnai. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Policija vyko iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Pigus būstas šalies gyventojus domina mažai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Būsto paskolų paklausa Lietuvoje išlieka didelė, o gyventojai dažniau dairosi į vidutinės ir aukštesnės vertės būsto segmentą. Naujausio bankininkų užsakymų atlikto tyrimo duomenimis daugiau kaip pusė būstą įsigyti planuojančių lietuvių ieško turto, kurio vertė viršyje 100 tūkstančių eurų, maždaug 20% dairosi į būstus kainuojančius nuo 100 iki 150 tūkstančių ir nuo 150 iki 200 tūkstančių eurų. Dar 14% pirkėjų ieško būstų, kurių kaina viršyje 200 tūkstančių eurų. Tuo metu būstų išleisti iki 50 tūkstančių eurų tikisi tik kas dešimtas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, pusfinalyje 2-0 nugalėjusi Prancūziją. Pirmą ir paskutinį kartą ispanai planetos pirminybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais. Tąsyk nugalėjo Nyderlandus ir tapo čempionais. Ispanų varžovai paaiškė šį vakarą. Antrajame pusfinalyje 22 valandą žais Anglija ir Argentina. Tuo metu Kauno Žalgirio futbolininkai pateko į kitą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse išvykoje 3-2 nugalėjo Kosovo čempionus Dželanijo Drita. Pirmojo akistata Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Žalgiriečiai antrajame atrankos etape susitiks su Farerų salų čempiono Klaksvik ir Liuksemburgo čempiono Biseno Atert poros nugalėtojais. Patekimas į kitą etapą kauniečiams užtikrino ir 1 700 000 eurų premiją iš UEFA. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock!

0: reklama.
1: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Latvijos prezidentas šiandien ir rytoj viešės Lietuvoje. Edgaras Rinkevičius ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas, gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Blokada Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus bandančius praplaukti Hormūzo sąsiaurį šį rytą vėl įvedė Jungtinės valstijos. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat įspėjo, kad kitą savaitę išplės Jungtinių valstijų smūgius prieš Iraną, jei Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Stebuklingai išsigelbėję Kauno Žalgirio futbolininkai iškopė į UEFA čempionų lygos antrą atrankos etapą. Prieš savaitę Kaune su Kosovo čempionu Drita klubu sužaidė 1-1, vakar svečiuose žalgiriečiai išplėšė pergalę 3-2. Lemiamą įvartį kauniečiai įmušė per teisėjo kompensuotą laiką nuo 11 metrų žymos. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 8. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizorius gali atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Jei nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Jungtinių valstijų kariuomenė vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl naujausių Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Pirmą kartą tokia blokada įvesta balandžio viduryje, o vėliau birželio viduryje po laikinojo susitarimo pasirašymo amerikiečiai ją atšaukė. Iranas mainais grasina sustabdyti visą energijos eksportą iš artimųjų rytų. Atnaujinusi blokadą, Amerika surengė ir dar vieną smūgių bangą Irane. Šis savo ruošto atakavo amerikiečių bazės Bahreine ir Kuveite. Pasienyje su Baltarusija pasarai par apgrėžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 137 atvykėlių. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas yra sakęs, jog netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią vasarą Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Per pirmą reformos ketvirtį lėšos gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis tuomet iš antros pakopos pensijų kaupimo iš viso pasitraukė beveik 550 tūkstančių žmonių arba apie 2/5 visų dalyvių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4 milijardų 400 milijonų eurų turto, gyventojams grąžinta 2 milijardai 900 milijonų, sodrai 1 milijardas 300 milijonų eurų valstybės subsidijų.
3: Pasibaigus 2 savaičių trukmės lauko taktinėms pratyboms, į Lietuvos karo akademiją šiandien pėsčiomis grįž 4 kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai. Jie su visa ekipuote turės įveikti daugiau nei 50 km. Lietuvos kariuomenės teigimu tai paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant karo akademiją. Kitą savaitę jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, pusfinalyje 2-0 nugalėjusi Prancūziją. Pirmą ir paskutinį kartą ispanai planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais. Tąsyk nugalėjo Nyderlandus ir tapo čempionais. Ispanų varžovai paaiškė šį vakarą. Antrajame pusfinalyje 22 valandą žais Anglija ir Argentina. Tuo metu Kauno Žalgirio futbolininkai pateko į kitą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse išvykoje 3-2 nugalėjo Kosovo čempionus Džilanijo Dritą. Pirmoji akistata Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Patekimas į kitą etapą kauniečiams garantavo ir 1 700 000 eurų premiją iš UEFA. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock.

0: metų kompanija The Feeling išleido debiutinį albumą pavadinimu 12 Stops at Home. Kaip tik jame randame šiosikio dainą su šauktuku, pavadinta Love It When You Call. Jungtinėje karalystėje šis kūrinys pakilo iki 18 singlų čartų vietos, o vėliau dar syk sujudėjo. Daina pateko į komedijos Good Luck Chuck garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dėl naujų grėsmių iš Rusijos Lietuvos kritinį infrastruktūrai perspėja prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu užsienio žiniasklaidoje pasirodžius informacija, kad Rusija, Lenkijoje ir Baltijos šalyse planuoja provokacijas, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę, yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. Šalies vadovo teigimu kalbama ne apie plataus masto, bet apie tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Okupantai rusai pirminiais duomenimis panaudoja kasetinius sprogmenis smogė gyvenamiesiems namams Sumų pakraštyje, nukentėjo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 11 metų berniukas, 2 sužeistųjų būklė sunki. Atsisveikinęs su Kauno Žalgiriu, Ignas Brazdeikis kraustosi į Ispaniją. Aukštaūgis sudarė 1 metų sutartį su Malagos Unikachos klubu. Būsimame sezone Unikacha bus Utenos Juventus varžovė FIBA čempionų lygoje. Tiek kol kas ir same žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrai regione. Kartu Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Į partijų reitingų viršūnę pakilo opoziciniai konservatoriai, o iš atskirų politikų per mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro, vardan lietuvių lyderio Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 12,5% respondentų, o už antroje vietoje likusių socialdemokratus 12,1%. Prieš mėnesį šis rodiklis siekė 13. Tiesa, apklausoje dar galima paklaida. Tuo metu palankiausiai vertinamo asmenybių sąrašo viršuje kadenciją baigės prezidentas Valdas Adamkus su 79% palaikymu ir Dalia Grybauskaitė, kurią palaiko 60% gyventojų. Į trečią vietą šoktelėjo Virginijus Sinkevičius, kurį, kaip ir prezidentą Gitaną Nausėdą, palankiai vertina 49% respondentų. Prieš mėnesį Sinkevičiaus palaikytojų gretos siekė 11% punktų mažiau. Nepalankiausiai vertinamas įtarimų korupcijos byloje sulaukė Seimo narys Saulius Skvernelis. Ispanija galutinai patvirtino per miško gaisrą Andalūzijoje žuvusių žmonių tapatybės. 12 iš 13 aukų – užsienio šalių piliečiai, 7 britai, 3 belgai, po vieną prancūzą ir amerikietį. Paskutinė auka – vietinis Ispanijos pilietis. Visi žuvusieji – suaugusieji, 8 moteris ir 5 vyrai. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje, netoli viduržėmio jūros pakrantės, kur gyvena daug užsieniečių. Jį sukėlė ant kelio nukritęs elektros kabelis. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos nusiaubė apie 7000 hektarų žemės, o vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Būsimi karininkai po pratybų pėsčiomis grįžė į Lietuvos karo akademiją, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
5: Ketvirto kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai po intensyvių pratybų poligone ir sudėtingų lauko taktikos sąlygų kursų šiandien su pilna ekipuote pėsčiomis veiks daugiau nei 50 km. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant Lietuvos karo akademiją. Kita savaitė jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Šie žygis simboliškai užbaigs ketverių metų etapą mokykloje, kurioje jie mokėsi, treniravosi, brendo ir rengėsi tapti Lietuvos karininkais. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje grįžtančiųjų lauks šeimos nariai, artimieji, draugai, akademijos bendruomenė ir vadovybė.
4: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Boys. Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija. Jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Meta Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Partijų reitinge pirmą vietą susigražino konservatoriai, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorius balsuotų 12,5% rinkėjų, socialdemokratai galėtų tikėtis maždaug 0,5% mažiau balsų, toliau partijų reitinge reikiuojasi aušriečiai, Seimą dar patektų valstiečiai, liberalai ir vardan Lietuviai. Blokada Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu, šį rytą vėl įvedė Jungtinės valstijos. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat įspėjo, kad kitą savaitę išplės Jungtinių valstijų smūgius prieš Iraną, jei Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Pirmi vietą pasaulio futbolo čempionato finale užsitikrino Europos čempionai Ispanai. Jie vakar pirmame pusfinalyje pranoko pasaulio vicečempionus Prancūzus 2-0 ir į finalą iškopė po 16 metų pertraukos. Ispanų varžovai finale paaiškė šiandien, antrame pusfinalyje susitiks titulą ginantys argentiniečiai ir anglai. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock.

0: reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda numatoma kalbėtis apie dvi šalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Prezidentai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje, o vakare prezidentūroje numatyta valstybinė vakarienė. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams, bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis, sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti, kiek dar žmonių pasitraukė iš kaupimo. Per pirmus tris mėnesius tą padarė beveik 550 tūkstančių gyventojų. Rusija šią naktį vėl atakavo Odesą. Pasak vietos valdžios žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 3 sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų. Be to, Rusija antrą dieną iš eilės smogė civiliniam krovininiam laivui Odesos srityje, šįsyk plaukusiam su Maršalo salų vėliava. Žuvo 3 žmonės. Laive kilo gaisras, apgadintas jo korpusas. Pirmadienį Rusija atakavo su Togo vėliava plaukiantį krovininį laivą, kai šis Odesos uoste krovė mineralines trašas. Tuomet žuvo 5 žmonės, dar 10 sužeista. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžė, kad tokie išpoliai kelia grėsmę tarptautinės laivybos saugumui, pasaulinės prekybos stabilumui ir maisto saugumui. Darbą premjerės pareigose baigus Inga Ruginienė įsikraustė iš rezidencijos Turniškėse, tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Savo ruoštų naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius jau anksčiau siminė, kad neketina su šeima keltis į rezidenciją, mat vaikai lanko mokyklą Jonavoje, o žmona dirba Kaune. Vis tik socdemų lyderis teikė netmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti Turniškėse. Siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą iki 15 tūkstančių eurų finansų ministerija nepritarė. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Ministerijos teigimu atsiskaitimų grinaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Šiuo metu atsiskaitimai grinaisiais gali būti atliekami, jeigu jie neviršė 5 tūkstančių eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Finansų ministerija taip pat siūlo ministrų kabinetui nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2 tūkstančių eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Ministerijos vertinimų ribos didinimas metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio sumažintų apie 16 milijonų eurų.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos. Temperatūra šiuo metu visoje šalyje apie 18-19, tik Nidoje 21. Diena dar sušils iki 23-28, Kuršių Nerijoje iki 22 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: KFM eteryje jau netrukus Melisos Etheridge balsas dainoje I Want to Come Over. Šis komerciškai sėkmingas amerikiečių atlikėjos kūrinys pasirodė 96-ųjų sausį. Jo sėkmė perlipo Jungtinių Amerikos valstijų sienas, o dėmesį patraukė ir dainos vaizdo klipas, kuriame nusifilmavo garsi aktorė Gwyneth Paltrow.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo šiąnakt dronai smogė Ukrainos pajėgos. 17 iš tų laivų buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų, 1 vilkikas. Iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje atakavo 116 laivų. Stebuklingai išsigelbėję Kauno Žalgirio futbolininkai iškopė į UEFA čempionų lygos antrą atrankos etapą. Prieš savaitę Kaune su Kosovo čempionu Drita klubu sužaidė 1-1, vakar svečiuose žalgiriečiai išplėšė pergalę 3-2. Pergalingą įvartį kauniečiai įmušė per teisėjo kompensuotą laiką nuo 11 metrų žymos. Tie kol kas išsamios žinios, 11. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis, galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniuosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizorius gali atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Naujoji vyriausybė šią popietę 13 valandą rinksis į pirmąjį posėdį. Tai numatyta premjero Mindaugo Sinkevičiaus darbotvarkėje. Vakar Seimas pritarė vyriausybės programai, po to visi ministrų kabineto nariai prisiekė ir gavo įgaliojimus dirbti. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 137 atvykėlių. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas yra sakęs, jog neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią vasarą Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt atvyko į Kyivą, tai jau 11 jos vizitas Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Vizito metu žadama paskelbti apie naujas iniciatyvas, skirtas gynybos pramonės integracijai, taip pat aptarti Ukrainos stojimo Europos Sąjungą klausimus ir pasirengimą žiemai. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt smogta Odesai, žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 3 sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų. Savo ruoštų Ukraina naktį atakavo 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Kaip skelbiama, 17 iš 20 atakuotų laivų buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai ir 1 vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Investuojančių gyventojų dalis Lietuvoje per dešimtmetį išaugo beveik 3 kartus, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Investuojančiųjų padaugėjo nuo 13 iki 35 procentų, rodo naujausias bankininkų užsakymų atliktas tyrimas. Jo duomenimis aktyviausiai investuoja 26-35 metų gyventojai. Tarp jų investuoja beveik kas antras. 36-45 metų grupėje investuoja kiek daugiau nei 2/5, o tarp vyresnių nei 56 metų kas penktas. 2/3 investuojančiųjų per mėnesį tam skiria nuo 20 iki 200 eurų, o penktadalis daugiau nei 200 eurų. Ekspertų vertinimus spartus investuojančių gyventojų dalies augimas rodo didėjantį visuomenės finansinį aktyvumą ir brandą.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8-finaliai. Pirmosios dėl vietos ketvirtfinalyje 14 valandą kovos Ispanijos ir Rumunijos rinktinės. Dariaus Songailos treniruojami Lietuvos krepšininkai 22 valandą susitiks su Turkija. Lietuviai B grupėje nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet nusileido serbams ir užėmė antrą vietą. Turkai A grupėje įveikė vokiečius, nusileido prancūzams ir italams, bei finišavo trečioje pozicijoje. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos. Temperatūra šiuo metu visoje šalyje apie 18-19, tik Nidoje 21. Dieną dar sušils iki 23-28, Kuršių Nerijoje iki 22 laipsnių.

0: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš Baltijos šalis bei Lenkiją, remdamasi žvalgybos informaciją, teigia prezidentas. Vis tik, pasak Gitano Nausėdos, Ukraina užpuolusi šalis nėra pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Šalies vadovas taip patikina, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Paskelbti apie naujas ES ir Ukrainos gynybos pramonės integracijos iniciatyvas ketina į Kijevą šiandien atvykusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos sostinėje taip pat lankosi Moldovos, Rumunijos ir Serbijos prezidentai, Slovenijos ir Kroatijos premjerai. Atsisveikinę su Kauno Žalgiriu, Ignas Brazdeikis kraustosi į Ispaniją. Aukštaūgis sudarė vienerių metų sutartį su Malagos Unikachos klubu. Būsimame sezone Unikacha bus Utenos Juventus varžovė FIBA čempionų lygoje. Tie kol kas ir samio žinios 12. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Jas pateikė 407 abiturientai, kaip pernai 31, taigi 13 kartų mažiau. Kaip skelbta, šiemet biologijos valstybinio egzamino neišlaikė 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Ankstesniais metais neišlaikymo rodiklis siekdavo vos 2%. Biologijos mokytojų asociacija tai sieja ir su gerokai išaugusiu laikiusiųjų skaičiumi. Šiemet padarė beveik 9700 abiturientų, kai pernai apie 6000. Teismas iki rugsėjo atidėjo su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Joje kaltinimai jau anksčiau pateikti verslininkui Vilhelmui Germanui, Mindaugui Navickui ir dar dviem asmenims. Prokuroras prašo pratęsti Germanui taikomos kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą. Savo ruošto advokatas prašo pakeisti jos sąlygas ir leisti Germanui dirbti bei tęsti teisės studijas Vilniaus universitete. Priminsiu, šioje byloje tyriamas galimai neteisėtas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimas už daugiau nei 23 milijonus eurų. Reikiamos pagalbos nesulaukia daugiau nei pusė specialiųjų poreikių vaikų, o 5% jų negauna jokios pagalbos. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Auditą atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka neatpažinti. Valstybės kontrolė nustatė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą ir atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse privalomai atsirastų antrasis mokytojas arba švietimo pagalba teikiantis asmuo.
3: Antstoliai per pirmą šių metų pusmetį išieškojo beveik 190 milijonų eurų skolų, 27% daugiau nei tuo pačiu laiku pernai, skelbia Antstolių rūmai. Pasak jų, tokį augimą lėmė dalies skolininkų sprendimas atsiimti antrosios pakopos pensijų fonduose sukauptus pinigus. Tai leido išieškoti skolas iš lėšų banko sąskaitose. Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman ruošiasi atsakomosioms UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėms. Vilniečiai rytoj 20 valandą namų stadione priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman jau atvyko į Estijos Parnų miestą, kur rytoj 19 valandą žais prieš Paide Linameskont. Pirmosios rungtynės Raudondvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Alytuje 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.
2: Rock!
5: Rock!

0: Savo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Rock FM.

0: Taip jau nutinka, kad išgirdę tam tikrą dainą imame galvoti, kur aš ją girdėjau. Kartais atsakymas paprastas – tai daina iš dažnai matytos ar girdėtos reklamos. Kai po 14 sekundžių girdėsite 2015 metų amerikiečių grupės X Ambassadors dainą Renegades, tikėtina, pagalvosite taip pat. Tiesa, kokioje reklamoje šis kūrinys skambėjo neatskleisiu, bet klausydami dainos apie tai tikrai turėsite laiko pagalvoti. Akivaizdu, kad reklama padėjo ir pačiai grupei. Renegades tapo visų laikų didžiausių grupės X Ambassadors hitu, pabuvojo daugiau nei 30 šalių topose, iš kurių bent 7 buvo pirmoje vietoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė. Anot savivaldybės tai padaryta vakar prieš šiandieninį nacionalinio krizių valdymo centro pasitarimą su įvairių institucijų atstovais. Jame tartasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo šiandien dronai smogė Ukrainos pajėgos. Iš viso per 9 dienas ukrainiečiai šalia esančioje Azovo jūroje atakavo 116 laivų. Baudžiamosios Fox Pay bylos nagrinėjimą teismas nukėlė iki rugsėjo, taip tenkinti kaltinamųjų advokatų prašymai. Šioje byloje beveik 24 milijonų eurų vertės kriptoturto kasimo įrangos pasisavinimu kaltinami verslininkas Vilhelmas Germanas bei buvusios ministrės sutuoktinis Mindaugas Navickas. Minint 107-asias įkūrimo metinės Tado Ivanausko zoologijos muziejuje Kaune šiandien vyksta atvirų durų diena. Muziejų galima lankyti nemokamai. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinių pavadinimų. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. TESA suteiktų daugiau galimybių plačiau šalyje ieškoti, paslaugą galinčių suteikti atliekų rūšiuotojų. Problema dabar esą susikaupusi bendrai 8 savivaldybėse. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kaip skelbta prieš tai laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę. Bei esantį Kazokiškių savartyną. Baigėsi antras pensijų reformos ketvirtis, išsamiau Kęstutis Benskas.
2: Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Per pirmą reformos ketvirtį lėšos gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis tuomet iš antros pakopos pensijų kaupimo iš viso pasitraukė beveik 550 tūkstančių žmonių arba apie 2/5 visų dalyvių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4 milijardų 400 milijonų eurų turto, gyventojams gražinta 2 milijardai 900 milijonų, sodrai 1 milijardas 300 milijonų eurų valstybės subsidijų.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas aptarti naujas iniciatyvas skirtas gynybos pramonės integracijai bei Ukrainos pasirengimą žiemai, taip pat Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Iš viso žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgiai Odesoje ir Sumuose. Nukentėjo infrastruktūros objektai bei gyvenamieji namai. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dar 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Anksčiau skelbta, kad per 9 pastarąsias dienas ir šalia esančioje Azovo jūroje Ukrainos pajėgos taip pat atakavo iš viso 116 rusų laivų. Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialių poreikių turintiems vaikams po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukė daugiau nei pusę tokių vaikų. Anot inspektorių, pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, taip pat dėl tėvų pasipriešinimo. Be to dažnai lieka net pažinti gabių ir talentingų vaikų poreikiai. Auditas taip pat parodė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų. Ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų švietimo ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą. Apie orus. Rytoj be lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkas, bus apie 12-17 laipsnių šilumos. Diena 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Sveiki, bičiuliai, mano vardas Simas. Eteryje girdite mane kiekvieną savaitę ir šį kartą čia sugrįžtau tam, kad trumpai pristatyčiau albumus naujienas. Laida truks trumpai, bet per tą metą sutiksime tris kompanijas. Eva and the Fire, legenda The Rolling Stones ir Plot in You. Nuo pastarosios ir pradėsiu. Diskas vadinasi kaip ir pati kompanija Plot in You ir labai patiks mėgstantiems vadinamąjį metalcore stilių. Dėl jame esančių kūrinių kokybės abejoti nederėtų, viskas čia yra gražiai sudėliota, bet tikrai bus ir nusivylusių. Ne dėl mūsų muzikos, o dėl Plot in You pasirinktos strategijos. Pirmi singlai pasirodė dar 22 metais, vėliau sekė kiti, buvo išleistas ir mini diskas, o štai dabar viskas sukrauta į vieną pilną rinkinį. Tad tikri kompanijos fanai veik visas dainas jau bus girdėję. Vienos jų dabar ir pasiklausykime čia Plot in You ir spėjami.

Už nugaros palikę Plot in You pasveikinkime tikrą muzikos legendą, panašu nenuilstančią The Rolling Stones. Jums nepasigirdo, Mikas Jaggeris ir Ko Liepos 10 išleido diską Foreign Tanks. Tiesiog neįtikėtina, ką išdarinėja šie roko veteranai. Pasai nemeluoja, Olimpas užkariautas, o jie vis tiek sugeba kurti vis geresnę ir geresnę muziką. Užtikrintumas, energetika, nevystantis mano minėto Miko vokalas ir nesivaigintis noras muzikoje ieškoti ir nuotaikos, ir nuotykių. Pataikyta tiesiai į dešimtuką. Kritikai drąsiai teigia, kad daugiau nei 60 metų gyvuojanti Rolling Stones šiuo savo disku pritrauks nemažai naujų gerbėjų, tų, kurie galbūt buvo panirę į kitų jaunesnių grupių kūrybą. Legenda nemiršta, ji gyva ir vis dar yra labai galinga, nepajudinama jėga muzikos pasaulyje. Būtinai susiraskite ir išklausykite visą Foreign Tanks, o čia maža jo dalelė. Kūrinys pavadintas Covered in You.

Štai taip greitai beveik pasiekime paskutinę laidos dalį ir ją skirkime dar vienam naujam darbui. Šiuo atveju Eva and the Fire albumui Villainous. Komanda iš Detroito diskų gausa kol kas pasigirti negali, nors gyvuoja jau 11 metų. O šis naujas josios diskas yra geras pavyzdys, kaip gražiai galima suderinti skirtingus stilius. Konkrečiai hard rocką, alternatyvą ir new metal. Ypatingas apie muziką rašančių asmenų dėmesys skiriamas pagrindiniam Eva and the Fire žmogui, vokalistei Evai Marie. Baigėsi tie laikai, kai ji buvo vadinama nenušlifuotų deimantų ar panašiai. Dabar ji viena geriausių savo kartos vokalisčių pasaulyje. Tai faktas, kurio visus įrodymus tikrai rasite šiame diske. Nuoširdžiai rekomenduoju. Ir ta proga dar sik primenu jo pavadinimą Villainous. Dabar jau metas padėti tašką ir atsisveikinti iki kito karto. Tai ir darau. Su Eva and the Fire ir Don't Say I'm Okay.

0: Reklama.
1: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė dvišalius santykius, taip pat regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo, sako Nacionalinio krizio valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, TSA suteiktų daugiau galimybių plačių šalyje ieškoti paslaugą galinčių suteikti atliekų rūšiuotojų. Problema dabar yra susikaupusi bendrai 8 savivaldybėse. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizorius gali atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinę infrastruktūrą regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Savo raštu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jiems reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako Nacionalinio krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tiesa padėtų geriau valdyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Tiesa, tai gali padidinti logistikos kaštus. Meto pasak Vitkausko sutarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surušiuotos ir paruoštos deginimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį, po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Premjeras visiems linkėjo sėkmės darbuotis darniai, komandiškai ir nekonfrontuoti. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Mindaugas Sinkevičius vylėsi pamatyti dar vasarą. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kai pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta, šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo ir laikiusių į biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda aštuntfinaliai. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Visos aštuntfinalio rungtynės bus sužaistos per šiandien. Kaip tik šiuo metu prasideda pirmoji akistata tarp Ispanijos ir Rumunijos, o dieną užbaigs Lietuvos ir Turkijos dvikova. Šių rungtynių pradžia 22 valandą. Dariaus Songailos treniruojami lietuviai B grupėje nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet nusileido serbams ir užėmė antrą vietą. Turkai A grupėje įveikė vokiečius, nusileido prancūzams ir italams, bei finišavo trečioje pozicijoje. Ketvirtfinaliai vyks jau rytoj, pusfinaliai šeštadienį, o kova dėl bronzos ir finalas sekmadienį.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dažniausiai grupės albumus pavadina vieno iš albumo kūrinių pavadinimo. Ir tik retais atvejais nutinka taip, kad albumo pavadinimui pakanka dainos eilutės. Ir net ne visos. Muse dainos Starlight teksto fragmentas tapo albumo Black Holes and Revelations pavadinimu. Albumas buvo super sėkmingas, o viena ryškiausių albumo dainų buvo ir yra Starlight.
0: Daina su šauktuku.

0: Ai. Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra, gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją, po pasitarimo sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kai pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta, šiemet biologijos egzamino neišlaikė 15% mokinių. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM trija trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.
2: Don't

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė du šalių santykius, taip pat regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kitako sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Vizito metu taip pat vyksta bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Šiandien prezidentai lankos ir suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje, o vakare Vilniuje prezidentūroje numatyta valstybinė vakarienė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas – aptarti naujas iniciatyvas skirtas gynybos pramonės integracijai bei Ukrainos pasirengimą žiemai, taip pat Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Iš viso žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgį Odesoje ir Sumuose. Nukentėjo infrastruktūros objekto ir gyvenamieji namai. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dar 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų, taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8% gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Tuo metu antstoliai per pirmą šių metų pusmetį išieškojo beveik 190 milijonų eurų skolų, tai 27% daugiau nei tuo pačiu laiku pernai. Antstolių rūmai skelbia, kad tokį augimą lėmė ir dalies skolininkų sprendimas atsiimti antros pakopos pensijų fonduose sukauptus pinigus, tai leido išieškoti skolas iš lėšų atsiradusių jų banko sąskaitose. Jau rytoj prasideda Žagarės vyšnių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Du dešimtmečius nedideliame Joniškio rajono miestelėje vykstantis festivalis šiemet paruošęs 4 dienų programą. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos pasirodymas, istorinio automobilio ekspozicijos ir kitos veiklos visai šeimai. Visas dienas bus galima apsipirkti amatų mugėje pagrindinėje miesto aikštėje. Šeštadienį be kitoko bus atidaromas atnaujintas Žagarės stadionas. Vienu iš festivalio simbolių jau tapęs kaliausių konkursas ir tradicinis kaliausių plaukimas Švietės upe.
4: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kitako sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas – aptarti naujas iniciatyvas skirtas gynybos pramonės integracijai, taip pat Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą, nuo balandžio iki birželio, tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų. Rytoj prasideda Žagarės Vyšnių festivalis. 4 dienų programoje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, aviacijos pasirodymas, istorinių automobilių paroda ir kitos pramogos visai šeimai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 4.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Ra!

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamoje dronų sutartį. Paskelbė Kijeve, Ukraina minant valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie atkreipė dėmesį į Ukrainos įgytą kovinę patirtį ir pabrėžė, kad atsižvelgdamos į grėsmes, Europa ir Ukraina privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Savo raštu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jiems reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kauna sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia baigusi dar vieną 1.5 valandos trukmės smūgių Iranui bangą. Jie esą dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Urmuzo sąsiauryje. Atakuotos sparnuotųjų raketų saugojimo bei paleidimo vietos. Tuo tarpu Teheranas pareiškė, kad Urmuzo sąsiauris liks uždarytas laivybai, kol amerikiečiai nenutrauks savo karinių veiksmų. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kai pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta, šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo laikiusiųjų biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Pajūryje kasdienės keliones pradeda didžiausia šalyje kruizinis laivas Aurora. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Kasdieniai Auroros kruizai vyks maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Mirusios kopos Klaipėda. Laivas kasdien išplaukia pusę 11 ryto, Juodkrantė pasiekia po poros valandų, 14 valandą organizuojama ekskursija iki Mirusių kopų, o į Uostamiestį Aurora grįžta apie 18 valandą. Taip pat galima rinktis kelionę į vieną pusę ar šio sezono naujieną – saulės palydėjimo kruizus. Iki šiol šiuo maršrutu 8 sezonus plukdė laivas Forelė, bet dėl didelio susidomėjimo nuspręsta eksploatuoti didesnį tos pačios bendrovės laivą. Forelė kursuos tais atvejais, kai keleivių srautai bus mažesni.
3: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

anymore. What's right or what is wrong?

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Kadaise buvęs Kaiser Chiefs būgnininkas Nikas Hoksonas iki paryčių dirbdavo didžėjimi. Po darbo jis keliaudavo namo ir pamatydavo tokių vaizdų, kurie nutinka galbūt ir mūsų šalyje. Iš barų plūstantis besiplūstantis lankytojai, nevengintis muštynių ir chaotiškų situacijų. Po vienos tokios kelionės Nikas prisėdo ir apie visą tai parašė dainą I Predict a Riot, kuri, laikas parodė, tapo dideliu Kaiser Chiefs hitu.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną, viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, o pernai jų buvo tik 31, kaip skelbta šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių. Pajūryje kasdienės kelionės pradeda didžiausia šalyje kruizinis laivas Aurora. Kelionės vyks maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Mirusos kopos, Klaipėda. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5.
2: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tongues. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodės naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm. I know

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygių ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tiesa padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus, tiesa tai gali padidinti logistikos kaštus. Be to, pasak Vitkausko, sutarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo, tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surūšiuotos ir paruoštos deginimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Premjeras visiems linkėjo sėkmės, darbuotis darniai, komandiškai ir nekonfrontuoti. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Mindaugas Sinkevičius vėliausiai pamatyti dar vasarą. O į partijų reitingų viršūnę pakilo opoziciniai konservatoriai. Atskirų politikų reitinge pagerėjo europarlamentaro, vardan Lietuvių lyderio Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Baltijos tyrimo apklausos duomenimis už konservatorius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 12,5% respondentų, o už antroje vietoje likusių socialdemokratus 12,1%. Prieš mėnesį šis rodiklis siekė 13. Tiesa, apklausoje dar galima paklaida. Palankiausiai vertinamo asmenybių sąrašo viršuje kadenciją baigės prezidentas Valdas Adamkus su 79% palaikymu ir Dalia Grybauskaitė, kurią palaiko 60% gyventojų. Į trečią vietą šoktelėjo Virginijus Sinkevičius, kurį, kaip ir prezidentą Gitaną Nausėdą, palankiai vertina 49% respondentų. Prieš mėnesį Sinkevičiaus palaikytojų gretos buvo 11% punktų mažesnės. Nepalankiausiai vertinamas įtarimų korupcijos byloje sulaukė Seimo narys Saulius Skvernelis.
5: Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialių poreikių turintiems vaikams, po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukė daugiau nei pusę tokių vaikų. Anot inspektorių, pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, taip pat dėl tėvų pasipriešinimo. Be to dažnai lieka net pažinti gabių ir talentingų vaikų poreikiai. Auditas taip pat parodė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų. Švietimo ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą, taip pat atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose klasėse privalomai atsirastų antras mokytojas ar jo pagalbininkas. Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock.

0: Mokslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis, galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizorius gali atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo sakė Nacionalinio krizų valdymo centro vadovas. Tiesa, padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo įti pareigas. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Sinkevičiaus vilėsi pamatyti dar vasarą. Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukia daugiau nei pusę tokių vaikų. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Visi tuo metu taip pat vyksta bendras Lietuvos ir Latvijos gynybos ir saugumo verslo forumas. Prieš tai prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Savo ruožtu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jiems reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi dar vieną 1.5 valandos trukmės smūgių Iranui bangą. Jis dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Urmuzo sąsiauryje, atakuotos sparnuotų raketų saugojimo bei paleidimo vietos. Tuo tarpu Teheranas pareiškia, kad Urmuzo sąsiauris liks uždarytas laivybai, kol amerikiečiai nenutrauks savo karinių veiksmų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalių situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sakė nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Per antrą pasitraukimo iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijonų eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8% gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Įsibėgėjant atostogų sezonui, sodra primena, turint nedarbingumo pažymėjimą, keliauti negalima, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, atėjus vasarai, sodra sako bene kasdien sulaukianti prašymų patikrinti, ar nedarbingumą turintis darbuotojas nepažeidė taisyklių. Vietoj gydymosi namuose nekeliavo ir neatostogavo svetur. Tai daryti draudžiama. Taip pat negalima susirgus lankytis masiniuose renginiuose vartoti alkoholio. Gavus skundą apie galimą pažeidimą, nedarbingumą turintis žmogus yra kviečiamas į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį. Tokiais atvejais dauguma pažeidėjų pasak sodros staiga pasveiksta. Dalis verslininkų sako, kad anksčiau buvusią aštrią problemą pavyko išspręsti, vasaros metu pakeliant darbuotojams atlyginimus.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine, kuri vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Rock FM eteryje 1997 pasirodęs Bloodhound Gang megahitas Fire Water Burn. Tuo metu buvo sunku rasti muziką besidomintį žmogų, kuris nebūtų niūniavęs šios dainos. Beje, tai nėra visiškai originali grupės daina. Jo šaknų reikia ieškoti 84 pasirodžiusioje dainoje The Roof is on Fire.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko šiandien į pirmą posėdį, po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus premjeras viliasi pamatyti dar vasarą. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine, kuri vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7.
2: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinio pavadinimo. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.
2: Carved my name into your soul.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrai regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kyjeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusija toliau atakavo Ukrainą. Iš viso per parą žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgiai Odesoje ir Sumuose. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako nacionalinio krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė net 407 abiturientai, kai pernai tokių buvo vos 31. Kaip skelbta šiemet biologijos egzamino, neišlaikė net 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo ir laikiusiųjų biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Jau rytoj prasidės Žagarės vyšnių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Du dešimtmečius nedideliame Joniškio rajono miestelėje vykstantis festivalis šiemet paruošęs 4 dienų programą. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos pasirodymas, istorinio automobilio ekspozicijos ir kitos veiklos visai šeimai. Visas dienas bus galima apsipirkti amatų mugėje pagrindinėje miesto aikštėje. Šeštadienį be kitoko bus atidaromas atnaujintas Žagarės stadionas. Vienu iš festivalio simbolių jau tapęs kaliausių konkursas ir tradicinis kaliausių plaukimas Švietės upe.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.

0: do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės Airija lyderis Darius Milleris Nojus, kalbėdamas apie grupės, o dabar ir savo kūrybą, visada pabrėžė tekstų svarbą. Grupėje, neskaitant kelių išimčių, už juos buvo atsakingas jis. Ir taisyklė buvo griežta. Darius parašyti žodžiai nekeičiami. Sprendžiant iš buvusio Airijos populiarumo ir tvirtos fanų bazės, ši formulė tikrai veikė. O vienas tokių gero teksto bei puikios muzikos pavyzdžių Airijos daina liko tiesa. Gimė į 90-aisiais ir pateko į albumą čia. Nors daug metų nuo to laiko prabėgo, tikrumas, nuoširdumas ir kompanijos išgautas dainos paprastumas neleidžia jai pasenti. Lietuviškų geriausių sąraše klasiška Airija ir liko tiesa.

FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinę infrastruktūrą į regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Nausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji atkreipė dėmesį į Ukrainos įgytą kovinę patirtį ir pabrėžė, kad atsižvelgdamos į grėsmes Europa ir Ukraina privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalio situaciją po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sakė nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Tiesa, tai gali padidinti logistikos kaštus. Be to, pasak Vitkausko, sutartas su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surūšiuotos ir paruoštos deginimui. Per antrą pasitraukimo iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų skelbė investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8 procentus gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine. Šį vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pirmą ir paskutinį kartą planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais ir tąsyk nugalėjo Nyderlandus bei tapo čempionais. Pasaulio futbolo čempionato finalas vyks ateinantį sekmadienį Liepos 19 dieną. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą sutiksime metalo veteranus Metallica. 90-mečio dešimtmečio pradžioje karjerą pradėjęs kolektyvas jau seniai tapo viena ryškiausių sunkiosios muzikos žvaigždžių. Šį kartą jūsų dėmesį skirsime 1996 metais išleistam Metallica albumui Load. Jau pirmasis šio įrašo kūrinys Ain't My Bitch sukėlė didžiulę susidomėjimo bangą. Visų pirma, žinoma, kaltas buvo neįtin cenzūrinis kūrinio pavadinimas, tačiau Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas netruko paaiškinti, kad žodis bitch metaforiškai reiškia problemą ir neturi nieko bendro su moterimis. Vos išleidus šį albumą, Ain't My Bitch labai greitai tapo neatsiejimų kūriniu visuose Metallica koncertuose. Beje, būtent šioje dainoje pagrindinis grupės gitaristas Kirkas Hammettas pirmą kartą grojo slide gitarą.

0: Sveiki, nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti ledinuotasis ir ledinuotasis, nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Meilės nebus per daug viena galingiausių dainų iš foje repertuaro. Štai keli su jie susiję fakteliai. Svarbiausias dainos akordas gimė per 27-ąjį Andriaus Mamontovo gimtadienį. Cituojant tą patį vokalistą, jis buvo parašęs visą tekstą, bet turėjo tik vieną priedainio eilutę. Ieškojo tinkamo žodžio, kuris rimuotųsi su per daug. Rezultatas – priedainis, kuris sudaro viso labo viena, bet visa apimanti eilutė – meilės nebus per daug. Šis kūrinys buvo patalpintas į 95-ųjų albumą Kai perplauksi upę. O vėliau sekę koncertai patvirtino, kad Meilės nebus per daug mėgstamiausia žiūrovų daina ir iki šių dienų išsilaikęs akivaizdus foje hitas.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: 1943 m. spalio 5 dieną gimęs Steve'as Milleris yra amerikiečių bliuzo ir rokenrolo gitaristas ir atlikėjas. Groti gitarą Steve'ą išmokė jo garsusis senelis, elektrinės gitaros pionierius Lesas Polas. Pastarasis paragino Steve'ą Millerį išnaudoti savo talentą, todėl pirmąją grupę jaunuolis sukūrė būdamas vos 12 metų. 1968 Steve'as suformavo savo grupę, kurią pavadino Steve Miller Band. Išleidęs 5 albumus, kolektyvus Steve'as galėjo džiaugtis sėkme perkamiausių albumų sąrašuose, tačiau Steve Miller Band vis dar ieškojo dainos, kuri taptų pasaulinio populiarumo hitu. 1976 metais tokiu tapo bene žinomiausias Steve'o Millerio kūrinys – daina The Joker. Tai, kad turi neįlinį talentą, Steve'as Milleris dar kartą įrodė 1982. Atlikėjas tada išleido albumą Abracadabra, kurį pristatė to paties pavadinimo singlas, pakartojęs The Joker sėkmę ir pakilęs į perkamiausių hitų Amerikoje sąrašo viršūnę.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, kuri 1973 metais susikūrė San Francisco mieste Kalifornijos valstijoje. Per netrumpą karjerą kolektyvo nariai keitėsi ne vieną kartą, tačiau taip jau susiklostė, kad jais dažniausiai tapdavo su garsiuoju gitaristu Santana muzikavę atlikėjai. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai pasauliniais hitais tapo dainos Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Don't Stop Believing yra Journey daina, kurią sukūrė Steve'as Perry'ą, skyrė savo mokyklos laikų meiliai Stephanie DePernay. Pirmą kartą daina buvo išleista 1981 metais pasirodžiusiame albume Escape. Ilgainiui Don't Stop Believing tapo tikra Journey vizitinė kortelė, be kurios nebuvo baigiamas ne vienas grupės koncertas. Ši daina liko populiariai ilgai ir po jo sukūrimo. 2005 metais Don't Stop Believing tapo neoficialiu beisbolo komandos Chicago White Sox himnu. 2007, kai ši daina buvo naudota garsiojoje paskutinės TV serialo Sopranai serijos finalinėje scenoje. Journey daugelį netikėtai pakilo į pačią viršūnę iTunes sudaromame dažniausiai internetu perkamų dainų

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitai traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

Lietuviški. Geriausieji. Skandalinga, energinga ir labai dažnai matoma. Taip savo metu buvo pristatoma grupė Requiem, o kur ji ten ir jos lyderis Tomas Krivickas psichas. Joks nemelas, kad jo indėlis į grupės kūrybą bei sėkmę pas didžiausias. Jam emigravus į Olandiją kvėpuoti apstojo ir visas kolektyvas. 1998-aisiais Requiem debiutuoja lietuviško roko lentynose albumu Niekam nežinomi žmonės. Jame ir įspūdingas, gal net užsienio atlikėjo kūrinius primenantis Ei vaikeli. Dar smagiau yra tai, kad tai buvo koncerto metu įrašytas darbas, kuris beje labai gerai skamba ir šiandien.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglų hard roko supergrupėje Bad Company, kuri buvo suburta 1973-aisiais, grojo gerai žinomų kolektyvų Free, Mother Hoople ir King Crimson muzikantai. Lyg žvaigždžių dar būtų negana, grupės vadybininkų buvo tas pats Peteris Grantas, dirbęs su legendiniais Led Zeppelin. Susiklosčius tokioms aplinkybėms nieko nestebino, kad Bad Company tapo pirma grupė pasirašiusią sutartį su Led Zeppelin muzikantų įrašų kompanija Swan Song. Jau pirmasis kolektyvo albumas Bad Company sulaukė milžiniško populiarumo. Didžiulę sėkmę atnešė singlas Can't Get Enough of Your Love. Tai buvo pirmasis Bad Company hitas numeris vienas Amerikoje, padėjęs debiutiniam albumui taip pat pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Jesse Kino, Roko, Legendos.
1: 1976-aisiais legendinė britų roko grupė Status Quo išleido 9-ąjį albumą Blue For You, kuris tapo 3-uoju kolektyvo įrašu pakilusiu į viršūnę perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše. Prie milžiniškos albumo sėkmės nemažai prisidėjo dideliais hitais tapusios dainos Rain, Mystery, Song ir Wild Side of Life, kurių dėka Blue For You buvo išpirktas auksiniu tiražu. Muzikos kritikų ir grupės gerbėjų nuomonė didelę reikšmę sėkmei turėjo ir pati pirmoji albumą pradedanti daina Is There a Better Way, kuri nors ir nebuvo išleista singlu, vėliau ilgam įsitvirtino Status Quo koncertuose atliekamų hitų gretose. Ja ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje Status Quo Is There a Better Way.

Per savo įspūdingą karjerą britų roko grupė Led Zeppelin įrašė ne vieną klasikinio roko dainą, tačiau nemažai jų buvo ir liko neįtin gerai žinomos muzikos mylėtojams. Viena tokių – daina Baby Come On Home. Šį kūrinį Led Zeppelin įrašė dar debiutinio albumo įrašų sesijos metu, tačiau išleista jį buvo tik 1993 metais. Tada gerbėjams buvo pristatyta geriausių grupės kūrinių rinkinio antroji dalis. Kurdami šią dainą, kolektyvo muzikantai galvojo apie 1967 metų gruodį mirusį amerikietį – dainų autorių ir prodiuserį Bertą Bernsą. Beje, Baby Come On Home ne tik nebuvo ilgą laiką išleista jokių formatų, bet jos scenoje koncertų metu nebuvo atlikusi nei pati Led Zeppelin, nei kuris šios supergrupės narys atskirai.

Ра!

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesakos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadai, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Wings yra tikra roko supergrupė, kurią 1971 metų rugpjūčio mėnesį subūrė buvęs The Beatles narys seras Paulas McCartney's. 8 dešimtmetyje milžiniško populiarumo sulaukusi grupė daug kartų keitė muzikantus, tačiau trys nariai – Paulas, jo žmona Linda ir buvęs Moody Blues gitaristas Danny Lane'as – The Wings sudėtyje buvo nuo pradžios iki pabaigos. Vienu didžiausių Paulo McCartney'o ir The Wings hitu tapo daina Jet, kurią rasite 1974 metais išleistame grupės albume Band on the Run. Singlų išleistas kūrinys pasiekė 7 vietas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiosios Britanijos gidų sąrašuose. O praėjus dešimtmečiams, būtent šios dainos pavadinimas padėjo išgarsėti neblogai žinomai australų roko grupei Jet.